0: Attention kids, are you ready to become amazing?
1: Let's go to the amazing!
0: So, what do we do?
1: We take our amazing day cereal!
0: Can't hear you! That's right! Nurture your kids with the Golden Penny Amazing Day Cereal, which contains protein, fiber, calcium, and vitamin A. I am Captain Amazing, and with Golden Penny Amazing Day Cereal, amazing kids become amazing, amazing-nators. Golden Penny Amazing Day Cereal. Nurture their amazing.
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Offer valid while stocks last.
2: Me and Maggi, so good together.
5: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàlà àwùjọ òkèlè. Aláṣìírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
6: Bọ́dún bá ti dùn, àárórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lọ́bẹ̀ ewéjú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì ìtayé ìgbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè àdó. Ìyá Àdìjà Lámàlà ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà lọ́jà àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàsígbà nílùú Ìbàdàn. Òlá tó ti sọ di wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjò tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀gbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́ẹ́ 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà fẹ́ẹ́ 32 FM 94.9.

Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

0: iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu ti sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

0: 32 FM, 94.9.
1: Iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tún tó gbàgbóró kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Gbogbo kólékólé àtàgbàlékò ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá dì tó jójúlówó kìí tí ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ sí àrẹ̀sàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá dì. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá dì bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsùn ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá dì lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko. Lọ́ọ̀ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 85 4.

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kò ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
2: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ira àkàna màgbò yìí pọ̀dún jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 29 August 2026. Àti ṣe rí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Ilẹ̀ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bóbá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuya ya tuya ya pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Òlà tó ti sọ díwò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ̀ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà Fest 32FM.
3: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Fún olè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
4: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
3: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
4: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá

0: Cola. Explore your freedom.
1: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàlà àwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kò ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
2: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àráwùsá. Ira àkàna màgbò yìí pọ̀dún jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ 29th August

fẹ́ lẹ́ tó kúnà bí etí. Agbẹ́ni tó lè yára tètè jamala tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn. Bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuyaya Tuyaya pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámásígbà nílùú Ìbàdàn. Ọlá tó ti sọ̀dí wòkè Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣoní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sàbí kẹ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà Fest 32FM 94.9.

0: ìdáhùn kankan tí o ti yàn. O tún ní àǹfààní láti fi àwọn ohun èlò inú ilé ṣèfàjẹ nínú ìyíkoto ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Trophy Premium Lager, onígbọ̀wọ́ iṣẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé ti FIFA. Má ṣe mu àmupara, kò sí fún ẹni tí ọjọ́ orí rẹ̀ wà lábẹ́ ọdún 18.
1: Kò sí oúnjẹ tí kò wú kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
2: Ilé-ilé yìí o.
3: Ẹja ọ̀sán.
4: Bọ́dún bá ti dùn, àárorógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ara òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótú kò. Lọ́jọ́ 29/01/2026. 29 August 2026. Àti ṣé rí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. ₦3,000 lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbìrì Food Canteen lókè Àdó, ìyá Àdìjà Alámàlà, ní Yànà Adé Ọ̀yọ́, ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà, lọ́jà Àgbàrímú, àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá, tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí, àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn. Bó bá wa dọjọ́ 29/01/2026, oṣù kẹjọ ọdún 2026, àtúyà àyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ̀dí wò kẹ̀, bùkà, bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀gbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì, ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sàbí kẹ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà Fest 32FM 94.9.
0: Honorable, ife ẹ̀yẹ àgbáyé, trophy kan wà fún àwọn honorable.

ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.